وَيَنْتَقِلُ الْعَيْنُ وَيَنْتَقِلُ الْكَبِيرُ وَيَنْتَقِلُ الْعَيْنُ وَيَنْتَقِلُ الْكَبِيرُ